0: cada fin de semana.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da.
1: Con
2: tra
3: bon
4: da.
1: Con
2: tra ban
4: da.
1: Con
2: tra ban
4: da.
1: Con
2: tra ban.